0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara Radio.
5: Kutman gününgüzdör menen hormattuu угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теки айынын 2-си күнгө бейшемби. ТРТ'nin Türkiye Ünlü Radyo.

0: болсунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм.
1: Түркия жаңылыктары.
0: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Кыргызстандын эл аралык аренадагы дипломатиялык ийгиликтери жана бул ийгиликтерге Түркиянын салымы эки боордош өлкөнүн ортосундагы тилектештиктин эң конкреттүү мисалдарынын бири экенин билдирди. Анкарада Хакан Фидан жана Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин тең төрагалыгы астында өткөн Түркия Кыргызстан биргелешкен стратегиялык пландоо тобунун 7-нчи жыйынынан кийин биргелешкен маалымат жыйыны өттү. Фидан Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктап, бул окуяны Кыргызстан үчүн тарыхый жетишкендик жана жеңиш катары сыпаттады. Фидан эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин ортосунда 2027-2028 жылдарга карата кызматташуу программасына кол коюлганын жарыялап, биздин кызматташтыгыбыз пландуу, программаланган жана структураланган түрдө уланышы керек. Биз бул маселени ар бир деңгээлде көтөрүп жатабыз деп кошумчалады. Президент Режеп Тайип Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү максатын койгонун эске салган Фидан бул максатка жетүү үчүн иштеп жатышканын билдирди. Хакан Фидан Кыргызстанда 350 түрк компаниясы бар экенин жана бул сандын өсүү тенденциясы бар экенин баса белгиледи. Жолугушууда байланыштуулук, каржылоо жана инвестиция маселелери да талкууланганын айткан Фидан, Ирандагы акыркы окуялардан көрүнүп тургандай, байланыштуулук, жүк ташуу жана материалдарды жана продукцияларды жеткирүү чындап эле стратегиялык мааниге ээ. Коридорлор жана байланыштыруучу жолдор барган сайын маанилүү болуп баратат, деди. Фидан Түркия менен Кыргызстан бардык маселелер боюнча бир пикирде экенин билдирип, бул бир туугандыктын зарылдыгы экенин кошумчалады. Тышкы иштер министри ошондой эле бул жолугушуу кийинки жогорку деңгээлдеги стратегиялык кеңештин жыйынына негиз салганын баса белгиледи. Эки министрдин жекеме-жеке жолугушуусу, делегациялар аралык жолугушуусу жана басма сөз жыйынынан кийин Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдогандын кабыл алуусунда болушту. 2026 жылдын 1 июлунда Түркия Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган кабыл алды. Тышкы иштер министри Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун саламын жана эң жакшы каалоо тилектерин жеткирип, жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-түрк кызматташтыгынын жогорку динамикасын белгилеп, жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз байланыштардын маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ошондой эле ар кыл багыттар боюнча өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө өз ара кызыктар экендиктери ырасталды. Бириккен Улуттар Уюмунун, Түрк Мамлекеттер Уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайлоодо көрсөткөн колдоосу үчүн Түркияга ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанды шайланышы менен куттуктап, алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыруусуна каалоосун билдирди. Тараптар ошондой эле түрк дүйнөсүнүн алкагындагы кызматташтыкты чыңдоонун жана эл аралык коопсуздук маселелери боюнча аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында алар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө жана мурда жетишилген макулдашууларды ыраатуу ишке ашырууга даяр экендиктерин ырасташты. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Калын Керкүктө түркмөн лидерлер менен жолугушту. Улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрайым Калын Ирактын түндүгүндөгү Керкүк шаарына барып, жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдү. Шаршемби күнү Калынды Керкүк эл аралык аэропортунда Ирак

0: Түркмен фронтунун башчысы, Керкук губернатору Мухаммед Саман ага тосуп алды. Керкуктөгү биринчи аялдамасы тарыхый Керкук чеби болгон калын бул жерде иликтөө жүргүзүп, түрк шейиттигин зыярат кылды. Андан кийин калын түркмен фронтунун башкы кеңсесине барып, түркмен жетекчилери менен жолугушту. Улуттук чалгында уюмунун төрагасы өзгөчө губернаторлук кеңсесинде Мухаммед Саман ага менен жолугушту. Андан тышкары калын дүйшөмбү күнү Ирактын борбору Багдадта бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдү. Ирактын президенти Низар Амиди парламенттин төрагасы Хайбат Ал-Халбуси, жогорку сот кеңешинин башчысы Файк Зейдан, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Басим Ал-Бадири, тышкы иштер министри Фуат Хусейн, улуттук акылмандык кыймылынын лидери Аммар Ал-Хаким, эгемендик альянсынын лидери Хамис Ал-Ханжар жана Такаддум партиясынын лидери Мухаммед Ал-Халбуси менен жолугушкан. Жолугушууларда Түркия менен Ирактын ортосундагы коопсуздук жана чалгындоо кызматташтыгын чыңдоо маселелери талкууланды. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Азербайжан президенти Алиев Түркиянын адилет министри Гүрлекти кабыл алды. Азербайжандын президенттик аппаратынын билдирүүсүнө ылайык, Борбор калаа Бакуга барган юстиция министри Акын Гүрлек президент Илхам Алиев тарабынан кабыл алынды. Министр Гүрлек президент Режеп Тайип Эрдогандын саламын Алиевке жеткирди. Алиев да саламынан улам Эрдоганга ыраазычылык билдирди. Гүрлек ортак тарых, маданият жана бир туугандыкка негизделген Түркия-Азербайжан алакалары эки өлкөнүн лидерлеринин ортосундагы жылуу мамиленин аркасында күндөн күнгө бекемделип жатканын айтты. Президент Алиевдин жетекчилиги астында Азербайжандын улуттуу өнүгүү процессин башынан өткөрүп жатканын баса белгилеген Гүрлек өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө, эл аралык кадыр баркынын жогорулашына жана Карабахта жетишилген тарыхый жеңишке көңүл бурду. Гүрлек Азербайжан аймактагы энергетика, транспорт жана байланыш долбоорлору, ошондой эле Зангезур коридору сыяктуу стратегиялык демилгелерди ишке ашырууда маанилүү ролду ойногонун баса белгилеп, Түркиянын Азербайжандык колдоону уланта берерин айтты. Жолугушууда Түркия менен Азербайжандын ортосундагы бир туугандык жана союздаштык мамилелердин бардык тармактарда ийгиликтүү өнүгүшүнө канааттануу билдирилди. Тараптар эки өлкөнүн юстиция министрликтеринин ортосундагы жемиштүү кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашышты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Джидей Венс АКШ зарыл болбосо Иранга каршы согушту кайра баштабайт деди. АКШнын вице-президенти Джидей Венс президент Дональд Трамп так аныкталган максат болбостон Ирандагы аскердик операцияларды кайра баштоону көздөбөгөнүн айтты. Мен убада бере турган нерсе президент зарыл болмоюнча биздин аскерлерди кайра жөнөтпөйт деди Венс журналисттерге. Венс Ирандын өзөктүк программасын кайра курууга же коммерциялык кемелерди бутага алууга жасаган ар кандай аракети Вашингтондун стратегиясын өзгөртөрүн эскертти. Венс Дохада уланып жаткан сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп жатканын ырастап, администрация ак ниеттүүлүк менен сүйлөшүүлөргө көңүл буруп жатканын кошумчалады. Израилдик мыйзам чыгаруучулар азанды үн күчөткүчтөр аркылуу берүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун колдошту. Израилдик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Кнессет азанды үн күчөткүчтөр аркылуу берүүгө тыюу салууга багытталган мыйзам долбоорун жактырды. Израиль Хайом гезити шаршемби күнү Кнессет мечиттин ызы чуусу деп аталган нерсеге каршы күрөшүүнү күчөтүү үчүн мыйзам долбоорун алдын ала окууда жактырганын билдирди. Едиот Ахронот гезитинин маалыматы боюнча мыйзам долбоору 120 депутаттан турган парламентте 36 каршы 50 макулдоошу менен кабыл алынды. Азанды үн күчөткүчтөр аркылуу берүүгө тыюу салуу азандын практикалык максатын жокко чыгарат. Анткени азан мечиттерде окулуучу ырым-жырым эмес, мусулмандарга намаз убактысы жөнүндө маалымат берүү функциясын аткарып жаткан. Украинанын расмий өкүлдөрү Киевке Орусиянын чабуулдарынан кеминде 10 адам

болгон билдиришти. Президент Владимир Зеленский Москва ири чабуулга даярданып жатканын эскерткенден кийин Орусия Киевке ракеталык жана дрондук чабуулдар жасап, кеминде 10 адам каза болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Орусиянын коргоо министрлиги Киев режиминин жарандык инфраструктурага жасаган террордук чабуулдарына жооп катары Киевке ири чабуул баштаганын билдирген. Чабуул Украинанын аба күчтөрү баллистикалык ракеталар борбор калага карай келе жатканын эскерткенден кийин болду. Ал эми Зеленский шаршемби күнү Дублинге болгон сапарын кыскартып, Орусиянын жакындап келе жаткан чабуулу тууралуу чалгындоо маалыматтарына таянган. Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2300 жакындап калды. Ал эми өлкөдө азык түлүк тартыштыгы күчөп баратат. Венесуэладагы 2 жер титирөөдөн дээрлик 2300 адам каза болгондон бери бир жума өттү жана дагы аман калгандарды табуу үмүт азайып баратат. Ал эми кырсыктан аман калгандардын көбү тамак аштын жетишсиздигинен кыйналып жатышат. Венесуэланын улуттук парламентинин төрагасы Хорхе Родригес 13000 жакын адам үй жайсыз калганын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 50000 адам дайынсыз жоголгон. Эл аралык миграция уюмунун Венесуэладагы миссиясынын башчысы Лия Поджо абал өтө оор деди. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы шейшемби күнү Венесуэладагы 500000 адамды 3 ай бою азык-түлүк менен камсыз кылуу үчүн 50 миллион доллар жардам сурады. Түркиядагы Göbekli Tepe ЮНЕСКОнун тизмесине киргенден берки 8 жылдын ичинде 4,4 миллион турист өзүнө тартты. Дүйнөдөгү эң байыркы храм катары белгилүү жана Түркиянын түштүк чыгышындагы Шанлыурфа провинциясында жайгашкан Göbekli Tepe ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенден берки 8 жылдын ичинде 4,4 миллиондон ашык саякатчыны кабыл алды. Шанлыурфа туризмди өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Мехмет Камил Түркмен ЮНЕСКОнун Göbekli Tepe'ni өз тизмесине киргизүүсү эл аралык конокторду тартууда жана бул жердин глобалдык кадыр баркын көтөрүүдө маанилүү ролду ойногонун билдирди. Түркмен 2018 жылдан бери болжол менен 4,5 миллион адам келгенин белгилеп, 2026 жылдын биринчи жарымында да аба ырайынын начар шарттарына карабастан 320000 ашык турист келгенин кошумчалады. Урматтуу каармандар, Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүнөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Казак театрынын жол баштоочусу Муктар Ауезов. Урматтуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздө казак адабиятынын залкар калемгери, казак театрына алгачкы драмалык чыгармасын тартуулоо менен жаңы бир доордун эшигин ачкан Муктар Ауезовдун театр мурасы тууралуу кеп кылабыз. Эмесе чыгармалардын сахнада көрүүчүлөр менен алгачкы жолугушуусуна саякат кылалы. Кадырлуу угармандар, Муктар Ауезов 1897 жылдын 15 сентябрында казак маданиятынын очогу деп эсептелген Семей аймагында тектүү үй-бүлөдө дүйнөгө келген. Анын балалыгы кең талаанын кылымдык окуялары жана адабий чөйрөнүн кучагында калыптанат. Ауезовдун чоң атасы менен атасы билимге, агартуучулукка баш оту менен берилген сабаттуу адамдар болгон. Муну менен бирге бул билимдүү үй-бүлө казактын улуу акыны Абай Кунанбаев менен да жакын дос эле. Бул достук кичинекей Муктардын тагдырын аныктайт. Чоң атасы анын алгачкы билимин талаа молдосунан алышын камсыз кылуу менен бирге анын аң сезимине Абайдын ырларын сиңирет. Келечектеги залкар жазуучу алгачкы адабий таасирди кең

уламыштарынан жана Абайдын өлбөс өчпөс саптарынан алат. Мухтар жаш кезинде атасынан ажыраса да, агасынын колдоосу менен анын билим жолу үзгүлтүккө учурабайт. Алгач медреседе, андан кийин орус мектебинде жана Семейдеги мугалимдер институтунда билим алат. Бул мезгилде батыш жана орус адабиятынын тандалган шедеврлери менен таанышып, дүйнө таанымы кеңейет. Билимге болгон куштарлыгы аны адегенде Ташкенттеги Орта Азия мамлекеттик университетине, кийин Ленинград мамлекеттик университетинин филология факультетине жетелейт. Магистратураны да ийгиликтүү аяктаган Ауезов бүткүл өмүрүн илимге жана шакирттерине арнап, профессорлук наамга чейин көтөрүлөт. 1917 жылы кадам таштаган искусство дүйнөсүндө совет доорунун кысым көрсөткөн идеологияларына эч качан баш ийген эмес. Ал өзүнүн курч калеми менен ар дайым чындыкты, илимди жана өз элинин акыйкаттыгын жар салып келген. Урматтуу угармандар, улуттук казак театрынын тарыхынын башталышы жана өнүгүү процесси бул тармактын ар бир багытында алгачкы жаңылыктарды киргизген залкар инсан Мухтар Ауезовдун ысымы менен түздөн-түз байланыштуу. Ауезов драматург, теоретик жана сынчы катары казак театрынын пайдубалын түптөгөн. Бул процессти калыптандырууда ал дүйнөлүк жана орус театрларын жакындан көзөмөлдөп, бирок негизги күч кубатты казак элинин маданиятынан жана каада салтынан алган. Ауезовдун студенттик жылдарында эле калемге алып, казак адабиятынын алгачкы улуттуу драмасы катары кабыл алынган Элник кебек пьесасы улуттук казак театрынын башаты болуп эсептелет. Сюжети тарыхый дастандан алынган, эски салттарды сынга алган бул трагедиялык чыгарма алгачкы жолу 1917 жылы жайлоодогу боз үйдө сахналаштырылып, казак маданиятына театр өнөрүн алып келген. Дал ушул чыгарма 1926 жылы түптөлгөн улуттук казак театрынын да ачылыш спектакли болгон. Элник кебек пьесасында эски уруучулук жана феодалдык доордун катаал салттарына каршы туруп, өз эрки менен бирин бири тандаган эки жаштын трагедиялуу сүйүүсү баяндалат. Чыгарманын өзөгүн бири бирин жан дили менен сүйгөн Элник аттуу жаш кыз менен Кебек аттуу жигиттин тагдыры түзөт. Алар жашаган доордо казак айылдарында кыздарды мажбурлап күйөөгө берүү сыяктуу кысым көрсөткөн коомдук үрп-адаттар өкүм сүрүп турган. Бирок бул эки жаш коомдун кысымына баш ийбей, өз сүйүүлөрү үчүн күрөшөт. Эки тараптын тең салмактуулугу менен баш кошкон жуптардын бул бактысы уруу байлары менен атка минерлеринин ырайымсыз өлүм жазасы тууралуу чечим чыгарышы менен аянычтуу аяктайт. Жаштардын кыялдары орундалбай калса да, эл арасында 32 жашап келген бул кайгылуу тарыхый окуя Мухтар Ауезов тарабынан жогорку көркөмдүктөгү трагедияга айлантылып, казак театрында алгачкы жолу коюлган жана классикага айланган эң маанилүү чыгарма болуп калат. Урматтуу угармандар, казак мамлекеттик операсы дагы ушул эле Ауезовдун калеминен жаралган Айман Шолпан аттуу музыкалык комедиясы менен алгачкы жолу көрүүчүлөрүнө эшигин ачат. Ошентип, Мухтар Ауезов өзүнүн алгачкы пьесалары менен казак театрынын жана операсынын пайдубалын түптөп, өз ысымын тарыхка алтын дамгалар менен жаздырат. Атактуу жазуучу Сабит Муканов белгилегендей, казак театрынын чыныгы жолу Ауезовдун коомду терең толкуткан ушундай олуттуу пьесалары менен башталган. Кадырлуу кармандар,
Жазуучунун Энлик Кебек пьесасынан бир жыл өткөндөн кийин 1918 жылы жазылган Байбиче Токол драмасы Октябрь революциясына чейинки казак коомунун социалдык көйгөйлөрүн чагылдырат. Бул чыгарма патриархалдык доордун эң чоң кемчиликтеринин бири болгон көп аялдуулук жана токол алуу салтынын үй бүлө турмушунда жараткан аяныштуу

3 жылы гана кайрадан жарык көргөн бул чыгармада Кененсары хандын улуттук боштондук жолундагы көтөрүлүштөрү, казак тарыхынын тамыры терең маселелери жана ошол доордун социалдык карама-каршылыктары талдоого алынат. Авезовдун чеберчилигин жана улуттук боштондук идеясын эң күчтүү чагылдырган чыгармасы Түндүн зары пьесасы. Бул оюн Биринчи дүйнөлүк согуш уланып жаткан маалда падышалык өкмөттүн казак жаштарын мажбурлап фронтко чакырышына каршы элдин 1916 жылы баштаган ошол улуу жана тарыхый көтөрүлүшүн баяндайт. Урматтуу каармандар, эң акырында жазуучунун адабий дүйнөсүндө өзгөчө орунга ээ болгон Абай пьесасы улуу ойчул Абайдын образын театрда алгачкы жолу күчтүү деңгээлде чагылдырган сабаттуу чыгарма катары алдыбыздан чыгат. Авезов бул эмгегинде Абайдын образы аркылуу заманбаптыкты, билимди, жаңычылдыкты, демократияны жана агартуучу инсандын кудуретин символдоштурган. Кыскасы, Мухтар Авезов сюжетин негизинен тарыхый окуялардан жана коомдук көйгөйлөрдөн тандап алган ушул пьесалары менен театр өнөрүн өз элинин көзкарансыздык жана агартуучулук күрөшүнүн эң кубаттуу үйүнө айлантууга жетишкен. Кадырлуу каармандар, бүгүн биз театр өнөрүн өз элинин көзкарансыздык жана агартуучулук күрөшүнүн эң кубаттуу үйүнө айланткан казак адабиятынын көч баштоочусу Мухтар Авезов тууралуу кеп кылдык. Тарыхый жана коомдук маселелерди сахнага алып чыккан бул залкар улуу устатты эскерүү менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубузда жаңы темалар жана кызыктуу коноктор менен кайрадан көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Уктурууну эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.